0: Poštovani slušaoci i gledaoci, dobro veče. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Bogošći. Ostanite sa nama do kraja. U Vogošćanskom naselju Tihovići obilježena je 34. godišnjica zločina nad mještanima ovog naselja koje su 1992. godine svirepo ubili srpski agresori, dojučerašnje komšije srpske nacionalnosti. Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Grab, a zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Na šehidskom mezari u Tihovićima proučen je i jasin, gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine.
1: Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Graba, zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Veliki broj stanovnika Tihovića, članova porodica, komšija, prijatelja, kao i predstavnika lokalne zajednice političkih partija došlo je odati počast mučki ubijenim mještanima Tihovića.
2: Mi kao i svake godine u Tihovićima 4. juna obilježavamo dan stradanja na ovom mjestu gdje su ubijeni. Za jedan sat vremena su ubijeno 30 ljudi ovdje iz naših Tihovića. I mi kao udruženje ne možemo zaboraviti naše najmilije i tragamo za našim najmilijim. A danas imamo i posebno još jednu tužnu povorku. Imamo dženazu za našeg Džemu Hadžića koji je reeksumiran iz groblja u Tihovićima, a 5 godina je trajala naša borba da vratimo to tijelo u Tihoviće. Prošle godine se nije moglo dokazati identitet njegov u Visokom, tako da ove godine njega kopamo. Prošle godine smo mu kopali babu, a ove godine kopamo njega. Mislim da je ovo jedna teška borba za nestalim osobama. Svi koji se mi bavimo problemom nestalim, susrećemo se sa pravdom i sa nepravdom. A nepravda nas najviše boli, jer za ove zločine u Tihovićima niko 34 godine niko nije odgovarao. Niti je ko pokrenuo, mi smo predali svu dokumentaciju koju smo imali za ratne zločine, za optužnice, predali smo našim tužilaštvima i sudu BiH i po tom pitanju niko nije podignuo ni jednu optužnicu. A sve se zna ko je napravili su zločine naše komšije iz Blagovca, su došli u Tihoviće i pokupili ljude ispred svojih kuća i pobili. Mislim, to je ne samo zločin, nego genocid. Genocid na jednim naseljom u Tihoviće koji se desio te godine.
3: Imam običaj reći da su proljeće i ljeta u općini Vogoša poprilično vedran, međutim i tužan s druge strane i setna, jer sećamo se perioda agresije na Republiku Bosne i Hercegovine, kada je veliki broj nevinih žrtava i civilnih žrtava dalo svoje živote na putu za slobodu za našu današnju Bosnu i Hercegovinu. Danas u Tihovićima se prisjećamo stravičnog zločina kada su zločinci, a se usuđujem reći i fašisti, odlučili da pobiju dio stanovništva koji su bili vrijedni članovi tadašnje zajednice, vrijedno gradili fabrike koje se nalaze na prostoru općine Vogoš, ali bili vrijedni domaćine i imali su samo jednu želju da odgajaju

0: I da rastu, da njihova djeca se oženi, da postanu jeli, vrijedni i ponovo članovi naše zajednice. No, međutim, zločinac imao drugačije namjene i evo danas smo se sjetili svih tih ljudi i ono što smo rekli, ne tražimo osvetu, tražimo istinu, tražimo da za sve ove zločine koji su stravični, uzimajući obzir da je da su neki od žrtava čak zločinci pokušavali da prikriju te zločine na način da su te žrtve ispaljene, da su premještane njihove primarne iz primarnih grobnice u sekundarni i da je to pokazuje jednu namjeru. Ono što tražimo jeste da neko odgovara za te i ovim zločine i ovim putem apelujemo za sve nadležne institucije da pokrenu proceduru kako bi se konačno našao neko i okrivio, odnosno kako bi istina i pravda na kraju bili zadovoljeni. Naravno, ono što moram napomenuti jeste da najveća zahvala prije svega pripada našim šehidima koji su bili časni, hrabri pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine na koje smo izrazito ponosni. Zahvala pripada majkama i suprugama naših šehida koji su u postagresijskom ratu u ovom dijelu odgojile svoje porodice, odnosno djece evo izvele na, da kažemo, na pravi put. I s druge strane jel pripada zahvala svim onome koji su na ovom putu za današnju Bosnu i Hercegovinu dali svoj doprinos kako mi danas imali slobodu, kako bi imali domovinu i na kraju imali priliku da budemo ovdje.
1: Vrijedi napomenuti da je prva ekshumacija ovih žrtava obavljena u oktobru 1996. godine, nakon čega su one na osnovu vizuelne identifikacije ukopane u šehidskom mezarju u Tihovićima.
2: Rođen iz Tihovića, u Tihovićima, familije dosta poginule, rođaka, Amidža, sin, ovaj mali što će sad danas biti na dženaza. Fin narod, komšije su nam dosta napravile to što su napravili, mi to dosta znamo. Tu je bilo onaj svakakih obećanja, međutim, ko je htio da razumi, a ja sam dosta toga razumio, nije se moglo suprotstaviti jer je bilo okruženo to sa sviju strana.
1: Na šehidskom mezarju u Tihovićima proučen je i jasin gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine, koja je ukopana po drugi put nakon potvrde identiteta putem DNK analize.
3: Tužna kolona sa posmrtnim ostacima još 10 žrtava genocida u Srebrenici krenula je i ove godine iz gradskog groblja Visoko, te se nakratko zaustavila u Ilijašu, Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Brojni Vogošćani odali su počast žrtvama srebreničkog genocida jula 1995. godine.
4: Kao i svake godine do sada, povorka se zaustavila u Ilijašu, Vogošći i u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored pijace Markale i ispred Vijećnice, gdje su građani odali počast nevinim žrtvama najvećeg zločina na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata.
5: 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenicu julu 1995. godine ćemo ukopati 11. u memorialnom centru u Potočanima. Protokol idemo u Sarajevo, stačemo ispred zgrade predsjedništva, zatim ispred Vijećnice na Markalama i onda putujemo prema Srebrenici.
4: Srebrenica nas uči da je istina temelj pravde, a sjećanje na žrtve trajna obaveza svakog društva, naglasila je predsjednica Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošća, Kada Balta.
6: Kao i svake godine i ove godine je od općine Vogošća projekat Srebrenica odobren našem udruženju. Realizacija projekta Srebrenica ide u 2-3 navrata. Danas smo, znači, sa samim početkom obilježavanja Srebrenici, 95. godina, 31. godišnjica od stradanja naših najmilijih. Naime, danas samo 10 je naših šehida u tabutima koji kreću prema Srebrenici, odnosno Potočarima, gdje će vječno ostati da opominju naraštaj koji dolazi. Vezano za današnji dan, pripremili smo cvjetiće Srebrenice koje dijelimo djeci s tim ciljem da ono što se desilo 95. godine da će i prenositi njihovi roditelji, njihove nane i dede, djeci pričati o tome, tako da će se neće kultura sjećanja izbrisati, da će to vječno ostati. Zatim smo pripremili za 10 djece isto 10 iljana, za roditelje i supruge isto 10 iljana, za načelnika općine Vogošća i predsjedavajući u vijeću, kao i pomoćnica boračke invalidske zaštite, svi će oni sa prigodnim paketom prići automobilu sa tabutima naših šehida i položiti cvijeće.
4: Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović istakao je da će Vogošća uvijek biti uz porodice žrtava, njegujući istinu, sjećanje i kulturu pamćenja.
0: Posle završetka rata, potpisivanjem Daytonskog sporazuma, odnosno po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Vogošća je sama pretrpila značajne posljedice. Evo, svjedoci smo 4. jula šta se dešavalo u naselju Tihovići, gdje je bila isto jedna kolektivna dženaza, ali evo, primila je, ne volim reći, ne volim nazivati njih žrtvama, one su pobjednici. Žrtve traže sažaljenje, pobjednici traže poštovanja, ovi ljudi stvarno zaslužuju poštovanje. Jeli, svjesni smo danas, evo, 31 godinu nakon stravičnih zločina, što je njima bilo namijenjeno. Oni su uspjeli ipak da pobjede sve te fašističke snage, ja ću to nazvati otvoreno i direktno tom, jer to sistemsko ubijanje tolikog broja ljudi nije ništa drugo do fašizam. Ali hvala Bogu, evo, danas ono što možemo čuti i što možemo vidjeti jeste da ovi ljudi ne traže osvetu, ne traže nikakav drugi vid kompenzacije osim istini. Oni traže samo istinu da se ona propagira. I evo, danas smo isplatili posmrtne ostatke naših čestitih, hrabrih heroja za Srebrenicu i ono čega se trebamo biti svjesni i ponosni jeste čestite i hrabrije, prije svega armije Republike Bosne i Hercegovine, koja nam je omogućila danas da imamo našu Bosnu i Hercegovinu, iako ona nije idealna, ali ona takva kakva jeste i naš je dom. A s druge strane, velika zahvala pripada našim majkama šehida, evo, našim majkama Srebrenice, njihovim suprugama, sestrama koje su posle agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu izborile se da podignu porodice, svoje mjesto pod ovim nebom nakon stravičnih tragedija koje su oni preživjeli.
4: Srebrenica nije samo mjesto na karti. To je tišina koja već 3 decenije govori glasnije od svake riječi.
3: U velikoj sali općine Vogošća upriličena je promocija romana Smajkanov, autora Fajke Kadrića. O ovom vrijednom književnom dijelu uz autora kao promotor govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić. Roman Smajkanov zasnovan je na stvarnim događajima i stvarnim ljudima.
4: Kroz stranice romana Fajko Kadrić nastoji otrgnuti od zaborava ljude, događaje i istine koje vrijeme ne smije prekriti šutnjom.
7: Knjigu sam ispričao kroz lik čovjeka kroz kojeg bi mogli reći da se ogleda sva ona tragedija bosanska, a u smislu knjiga je u nekom, u određenom momentu prilikom nastajanja čak naginjala tome da se nazove 11 dana jula. I to bi bila direktna asocijacija na Srebrenicu, ja sam to želio izbjeći po svaku cijenu, dakle svaku asocijaciju, ono na prvo da se zna, radi se o tome. Pa je ovaj naziv koji na neki način više znači neku vezu sa korijenom, više znači neku vezu sa ocem, nego ono što ona stvarno fabulom predstavlja. Knjiga fabulom je 11 dana jula, stvarnih 11 dana jula, 6 dana borbi za Srebrenicu i 5 dana proboja, ispričana kroz priču lokalnog komadanta, kažem lokalnog, mislim na Podrinje, mislim na Ceranskog komadanta, Šemsudina Salihovića Smajkanovog, i ona je dakle na neki način jedna sabijena forma tih dešavanja u 11 dana jula, od 5. jula, dana kada je Srebrenica napadnuta, do 16. jula, dana kada su oni izašli na slobodni teritorij pod kontrolom drugog korpusa, a Šemsudin Smajkanov, odnosno Salihović, je čovjek koji je bio udar na igla, dakle, on je na čelu te duge kolone razvaljivao sve one zasjede i na kraju na nezuk iznesen bez svijesti, odnosno u komu.
4: O ovom vrijednom književnom dijelu osim autora kao promotor, govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić.
8: Ono što roman Smajkonu izdvaja u odnosu na sve ono što smo ranije imali jeste njegova estetska književna vrijednost, odnosno zanatsko umijeće Fajke Kadrića kao našeg etabliranog, već sada možemo reći slobodno etabliranog pisca, i svakako da ono jeste i doprines pamćenju i način da buduće generacije uče o tom najvažnijem, rekao bih, traumatičnom simbolu, a to je genocid nakon pada Srebrenice, ali ne samo genocid, nego i ta volja i žilava borba za život i preživljavanje koju nam glavni lik pronosi, dakle, kroz svoje iskustva, svoje misli o životu i svijetu i kroz taj pakao kroz koji prolazi.
9: Ja bih rekao da je naša književnost, kad govorimo prije svega o tretiranju oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, dobila možda čak i prvo djelo o heroju, jer većina naših knjiga je do sad pisana iz pozicije žrtvi, kako su nam popalili sela, silovali, klali, ubijali, tako dalje. Ovo je knjiga o heroju i u tom smislu bih je rado preporučio svim patriotama naše države. Oni koji su čitali, mislim da se slože sa mnom da je knjiga dobar materijal i da se snimio jedan igrani film, u što ja i ne sumnjam da će ljudi koji promišljaju našu stvarnost krenuti u tom pravcu.
4: U velikoj sali općine Vogošća upriličana je promocija romana Smajkanov autora Fajke Kadrića. Njegovo pisanje predstavlja svojevrsni dug prema onima koji nisu dočekali da ispričaju svoje priče, ali i odgovornost prema budućim generacijama koje moraju znati šta se dogodilo u julu 95. godine.
3: Život Emira Bektića obilježen je teškim gubicima koji su slijedili tokom genocida u Srebrenici. Odrastanje koje je trebalo biti ispunjeno bezbrižnošću prekinuli su rat i zločini, a umjesto porodičnog doma ostala su bolna sjećanja na oca i brojne članove porodice koje je izgubio u julu 95. godine. Kao da ta tragedija nije bila dovoljna, Emir je 1999. godine ostao i bez majke, nakon čega je život morao nastaviti oslanjajući se na vlastitu snagu i podršku svoje sestre, s kojom danas živi u Vogošće.
4: Prisjećajući se djetinjstva, Emir Bektić kaže da je život u Srebrenici prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bio ispunjen radošću, sigurnošću i porodičnom toplinom. Bezbrižno djetinjstvo zamijenili su strah, neizvjesnost i borba za goli život.
10: Ja sam, kada je počeo rat i agresija na Bosnu i Hercegovinu, imao 13 godina. Imao sam sretno djetinjstvo, otac je bio prosvjetni radnik, direktor osnovne škole, majka je završila gimnaziju, živjeli smo zajedno, otac, majka, sestra i ja. Mi smo evo išli u školu i sjećam se ono čega se sjeti sva djeca najsretnijeg perioda života, to jest djetinjstva, kada smo bili bezbrižni, kada smo imali sve ono što smo poželili, živjeli smo u školskom stanu, imali smo kuću u gradu, išli na ljetovanje i odmore, sve do početka agresije na i rata na Bosnu i Hercegovinu, kada se poput plamena proširio rat čitavim dijelom Bosne i Hercegovine, tako istočnom Bosnom i zahvatio i Srebrenicu. Sjećam se panike, uznemirenosti i svega ono što sam rat sa sobom nosi. Sjećam se perioda gladi koji je posebno evo, karakterističan za 92. i 93. godinu. Sjećam se granatiranja, zločina, ubistva civilnog stanovništva, napada na Srebrenicu. I teško se i danas prisjetiti svega tog.
4: Najteži udarac došao je u julu 95. godine, kada je u genocidu izgubio oca i brojne članove svoje porodice. 4 godine kasnije ostao je i bez majke, što je dodatno produbilo osjećaj praznine i tuge.
10: Pa emocije se vrate. Za mene je posebno juli težak. Moja majka je umrla 5. jula 1999. godine. Otac je ubijen u srebreničkom genocidu u julu mjesecu. Pronađen je u Zvorničkoj kamenici, ukopan u memorialnom centru Potočari. Tako da Sama činjenica da smo njih oba dvoje izgubili u mjesecu julu govori o tome koliko je bolan mjesec, ne samo za mene, za moju porodicu, nego za sve ljude koji su izgubili svoje najmilije i za sve ljude koji su osjećaju sa nama Srebrenčanima, koji evo na razni način doprinose kulturi sjećanja, učestvuju u raznim događajima, kroz dolaze biciklima, motorima i sa svih strana iz regije, Evrope i svijeta, i raduje me što je veliki broj učesnika Marša Mira koji također svake godine polazi iz Nazuka, tako evo i ovih dana, i raduje me da je to jedan veliki broj, to je jedan veliki doprinos tih ljudi koji su izdvojili svoje vrijeme i da se Srebrenica i genocid u Srebrenici nikad ne zaboravi.
4: Danas svoj dom ima u Vogošće gdje živi sa sestrom. Kaže da se život mora nastaviti, ali da se prošlost nikada ne može zaboraviti.
3: U općini Vogošća potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju projekta Održivo pružanje usluge kuće podrške sa humanitarnom organizacijom Hilsverk. Cilj projekta je unapređenje i kontinuitet pružanja usluga podrške osobama kojima je pomoć najpotrebnija kroz mobilne timove koji će biti dostupni korisnicima na području općine Vogošća.
1: Riječ je o projektu čiji je cilj osigurati kontinuitet pružanja usluga podrške građanima kojima je pomoć najpotrebnija, prije svega starijim osobama, osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima u stanju socijalne potrebe.
11: Mi smo ustanova koja se bavi mobilnom njegom u kući, uglavnom pomoć starih i nemoćnih lica, onih kojima je pomoć potrebna, koji ne mogu sami da funkcionišu. Općina Vogošća evo već drugu godinu zaredom učestvuje u pomoći na način da finansira njegu za osobe koje su socijalno ugrožene, koje nemaju srodnika da o njima brinu i na taj način da im se pruži podrška i dostojanstvo u nekoj bolesti i toj, da kažemo, starijoj dobi. Općina je objavila javni poziv, mi smo se prijavili i evo danas smo potpisali ugovor, znači za narednih 12 mjeseci.
1: Potpisivanjem ugovora potvrđena je uspješna saradnja općine Vogošća i organizacije Hilsverk, kao i zajednička opredjeljenost za razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
12: Općina Vogošća kontinuirano pokazuje brigu kada su pitanju stanovnici treće životne dobi. Ovo je jedan od projekata, da kažem, evo koji nastavljamo. Ono što moram reći da ovaj projekat u zajedničkoj pomoći, odnosno zajedničkoj koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, sa Domom zdravlja i nadležnom službom unutar općini, gdje se rade procjene na način da oni koji nemaju, kažem, nekog ko vodi brigu o njima, onda se uključuju ovaj program da bi im se olakšalo, da bi im se osnovne životne stvari svakodnevnica olakšalo, kada je pitanje održavanja lične higijene, kada je u pitanju obavljanje jednostavnih poslova, odnosno sva ona pomoć koja je potrebna tim ljudima koji su ugroženi. Ono što moram reći je da smo izvjesno prošle godine, smo već nakon godinu dana imali nekih 8 korisnika koji su bili u ovom programu pomoći. Pored onog dijela projekta koji radimo sa Crvenim krstom, Geretor Domačica, ovo znači također sa organizacijom Hilsverk, tako da na ovaj način pokušavamo pomoći svim onim ljudima koji su u stanju socijalne pomoći i o kojima neko nema voditi brigu.
11: Mi radimo u 3 općine u kantonu Sarajevo i nekako u općini Vogošće imamo jako dobru saradnju, imamo jedan uhodan, dobar tim ljudi koji identifikuje korisnike koji su zaista u potrebi i da se što brže i što efikasnije pruži pomoć ljudima kojima to treba.
1: Šta je to što vi pružate osobama, odnosno korisnicima?
11: Znači, pruža se njega u kući, sve ono što ljudima koji su stari, bolesni, iz bilo kojeg razloga ne mogu sami da obavljaju. Zapošljavamo njegovatelje koji su educirani i koji mogu da vode brigu o ličnoj higijeni, znači nekog ko sam ne može da brine o sebi, o nekoj nabavci, o pratnji ljekaru, o higijeni prostora u kojoj korisnik boravi, a to te neke, da kažemo, kućanske i svakodnevne stvari koje su ljudima koji mogu da se brinu o sebi normalne i jednostavne, ljudima koji su bolesni, stariji, predstavljaju problem, prepreku. Naš je cilj da preveniramo odlazak ljudi u instituciju dok god je to mogu. Znači, ovo je podrška koja omogućava ljudima da ostanu u sigurnosti svog doma.
1: Realizacijom ovog projekta nastavit će se pružanje podrške onima kojima je ona najpotrebnija uz jačanje sistema socijalne zaštite na području općine Vogošća. Ulaganje u ovakve programe predstavlja važan korak ka stvaranju zajednice u kojoj su briga, solidarnost i dostupnost usluga jednako važni za sve građane.
3: U planinarskom domu Motka, koji se nalazi u blizini sela Tihoviće, općina Vogošća, održana je završna radionica u okviru inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, na kojoj su predstavljeni rezultati provedenih istraživanja i aktivnosti realizovanih tokom projekta.
4: Poseban akcenat stavljen je na značaj očuvanja prirodne baštine, održivog upravljanja prostorom i razvoja održivog turizma, koji može doprinijeti ekonomskom razvoju lokalne zajednice uz istovremeno očuvanje prirodnih vrijednosti ovog područja.
13: Razlog našeg okupljanja je jedna radionica koja predstavlja jedan finalni proizvod projekta koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša u sklopu projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac. Na današnjoj radionici ćemo da predstavimo finalne rezultate naših istraživanja, konkretno biodiverziteta i geodiverziteta za područje Skakavca, gdje smo kroz terenske posjete, kroz desk istraživanja, kroz naše ekspertske elaborate kreirali jednu studiju koja će u budućnosti fondu, a tako i ustanovom za zaštićena područja kantona Sarajevo, da posluži kao jedna podloga za biodiverzitet, geodiverzitet i potencijalno apliciranje kroz operativne smjernice za buduću i potencijalnu uspostavu geoparka.
4: Finalna radionica projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a implementira Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP, poslužila je kao završni prostor za razmjenu znanja i iskustava te potvrdu zajednički definisanih rezultata i nalaza projekta, uz jačanje saradnje između institucija, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva. A na njoj je učešće uzeo i općinski načelnik Migdad Hasanović.
0: Kao partneri u ovom projektu kada je pitanje Vijedni Narka sa našim lokalnim udruženjem STEP i planinarskim društvom Planina Rogoša, projekat koji bi trebao da donese dodatni vrijednost kada je pitanju sam lokalitet planinskog dijela Motka. U narednom periodu ono što će se desiti jeste, danas imamo radionicu gdje će se razvati i dogovoriti određene stvari, odnosno u budućem periodu da se kompletan dio područja, zaštićeno područje Skakavac, i proširi i na dio Motke, kako bi mogli da razvijamo taj dio turizma, evo, o kojim jako mnogo pričamo. Svjesni smo da je naš planinski dom Motka jedan nebrušeni dragulj, i evo s ovim otvaramo nekakvu priču kako bi se taj dio i otvorio, postao atraktivniji i dostupniji našim građanima općine Vogoša, ali i cijelom kantonu Sarajevo.
14: Ustanova je podržala ideju prvenstveno prije same aplikacije projekta. Željeli smo da dobijemo nova naučna saznanja, ukoliko je to moguće, za prostor spomenika prirode Skakavac u smislu tog geodiverziteta i ostalo, u slučaju da naučna istraživanja pokažu da tu postoji neki određeni potencijali, to bi se onda dodatno zaštitilo i tu bi svakako povećalo i stepen zaštite, a samim tim i ekosistem, odnosno floru i faunu područja.
13: Kao što ste sigurno upoznati, općina Vogošća, tačnije općina Vogošća, teritorijalno jednim dijelom pripada zaštićeno područje Skakavac, i na taj način smo kroz ovu radionicu i ranije sastanke pokušali da okupimo sve interesne skupine koje su dijelom tog područja. Tu je i općina Vogošća koja nam je kroz svoju administraciju, tačnije kroz svoje službe, dala podršku, dala nam je određene informacije, podatke i pružila generalno neki okvir koji smo iskoristili prilikom realizacije ovog projekta. Naravno, tu bi volio da istaknem i ostale institucije i ostale općine, kantonalne i federalne institucije koje su pružile sveobuhvatnu i konkretnu podršku kako bi uspješno realizovali ovaj projekat i kako bi kreirali studiju, finalnu studiju kao krajnji rezultat.
4: U planinarskom domu Motka u Vogošći održana je završna radionica u okviru projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji implementira nevladna organizacija STEP uz podršku partnera.
3: Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošći, a do narednog susreta, doviđenja.

0: Poštovani slušaoci i gledaoci, dobro veče. U nastavku programa slijedi emisija 7 dana u Bogošće. Ostanite sa nama do kraja. U Vogošćanskom naselju Tihović je obilježena je 34. godišnjica zločina nad mještanima ovog naselja koje su 1992. godine svirepo ubili srpski agresori, do jučerašnje komšije srpske nacionalnosti. Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Grab, a zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Na šehidskom mezaru u Tihovićima proučen je i jasin, gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine.
1: Program je počeo polaganjem cvijeća na spomen obilježju Graba, a zatim i na centralnom spomen obilježju u Tihovićima. Veliki broj stanovnika Tihovića, članova porodica, komšija, prijatelja, kao i predstavnika lokalne zajednice političkih partija došlo je odati počast mučki ubijenim mještanima Tihovića.
2: Mi kao i svake godine u Tihovićima 4. juna obilježavamo dan stradanja na ovom mjestu gdje su ubijeni. Za jedan sat vremena su ubijeno 30 ljudi ovdje iz naših Tihovića. I mi kao udruženje ne možemo zaboraviti naše najmilije i tragamo za našim najmilijim. A danas imamo i posebno još jednu tužnu povorku. Imamo dženazu za našeg Džemu Hadžića, koji je reeksumiran iz groblja u Tihovićima, a 5 godina je trajala naša borba da vratimo to tijelo u Tihoviće. Prošle godine se nije moglo dokazati identitet njegov u Visokom, tako da ove godine njega kopamo. Prošle godine smo mu kopali babu, a ove godine kopamo njega. Mislim da je ovo jedna teška borba za nestalim osobama. Svi koji se mi bavimo problemom nestalim, susrećemo se sa pravdom i sa nepravdom. A nepravda nas najviše boli, jer za ove zločine u Tihovićima niko 34 godine niko nije odgovarao. Niti je ko pokrenuo, mi smo predali svu dokumentaciju koju smo imali za ratne zločine, za optužnice, predali smo našim tužilaštvima i sudu BiH i po tom pitanju niko nije podignuo ni jednu optužnicu. A sve se zna ko je napravili su zločine naše komšije iz Blagovca. Su došli u Tihoviće i pokupili ljude ispred svojih kuća i pobili. Mislim, to je ne samo zločin, nego genocid. Genocid na jednim naseljom u Tihoviće koji

0: Tihovića u današnju Bosnu i Hercegovinu. Danas u Tihovićima se evo prisjećamo stravičnog zločina kada su zločinci, ja se usuđujem reći i fašisti, odlučili da pobiju dio stanovništva koji su bili vrijedni članovi tadašnje zajednice, vrijedno gradili fabrike koje se nalaze na prostoru općine Bogoš, ali bili vrijedni domaćini i imali su samo jednu želju, da odgajaju, da rastu, da njihova djeca se oženi, da postanu jeli, vrijedni ponovo članovi naše zajednice. No međutim, zločinac imao drugačije namjene i evo danas smo se sjetili svih tih ljudi i ono što smo rekli, ne tražimo osvetu, tražimo istinu, tražimo da za sve ove zločine koji su stravični, uzimajući obzir da je da su neki od žrtava čak zločinci pokušavali da prikriju te zločine na način da su te žrtve ispaljene, da su premještane njihove primarne grobnice u sekundarni i da je to pokazuje jednu namjeru. Ono što tražimo jeste da neko odgovara za te i ovim zločine i ovim putem apelujemo za sve nadležne institucije da pokrenu proceduru kako bi se konačno našao neko i okrivio, odnosno kako bi istina i pravda na kraju bili zadovoljeni. Naravno, ono što moram napomenuti jeste da najveća zahvala prije svega pripada našim šehidima koji su bili časni, hrabri pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine na koje smo izrazito ponosni. Zahvala pripada majkama i suprugama naših šehida koji su u postagresijskom ratu u ovom dijelu odgojile svoje porodice, odnosno djece evo izvele na, da kažemo, na pravi put. I s druge strane jel pripada zahvala svim onama koji su na ovom putu za današnju Bosnu i Hercegovinu dali svoj doprinos kako mi danas imali slobodu, kako bi imali domovinu i na kraju imali priliku da budemo ovdje.
1: Vrijedi napomenuti da je prva ekshumacija ovih žrtava obavljena u oktobru 1996. godine, nakon čega su one na osnovu vizuelne identifikacije ukopane u šehidskom mezarju u Tihovićima.
2: Rođen iz Tihovića, u Tihovićima, familije dosta poginule, rođaka, amiđa, sin, ovaj mali što će sad danas biti na dženaza. Fin narod, komšije su nam dosta napravile to što su napravili, mi to dosta znamo. Tu je bilo onaj svakake obećanja, međutim, ko je htio da razumi, a ja sam dosta toga razumio, nije se moglo suprotstaviti jer je bilo okruženo to sa sviju strana.
1: Na šehidskom mezarju u Tihovićima proučen je i jasin gdje je nakon podne namaza klanjana i dženaza Džemi Hadžiću, jednoj od žrtava zločina koji je počinjen prije 34 godine, koja je ukopana po drugi put nakon potvrde identiteta putem DNK analize.
3: Tužna kolona sa posmrtnim ostacima još 10 žrtava genocida u Srebrenici krenula je i ove godine iz gradskog groblja Visoko, te se nakratko zaustavila u Ilijašu, Vogošći i ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine. Brojni Vogošćani odali su počast žrtvama srebreničkog genocida jula 1995. godine.
4: Kao i svake godine do sada, povorka se zaustavila u Ilijašu, Vogošći i u Sarajevu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, pored pijace Markale i ispred Vijećnice, gdje su građani odali počast nevinim žrtvama najvećeg zločina na tlu Europe poslije Drugog svjetskog rata.
5: 10 žrtava genocida počinjenog u Srebrenicu julu 1995. godine ćemo ukopati 11. u memorialnom centru u Potočarim. Protokol idemo u Sarajevo, stačemo ispred zgrade predsjedništva, zatim ispred Vijećnice na Markalama i onda putujemo prema Srebrenicu.
4: Srebrenica nas uči da je istina temelj pravde, a sjećanje na žrtve trajna obaveza svakog društva, naglasila je predsjednica Udruženja organizacije porodica šehida i poginulih boraca općine Vogošća, Kada Balta.
6: Kao i svake godine i ove godine je od općine Vogošća projekat Srebrenica odobren našem udruženju. Realizacija projekta Srebrenica ide u 2-3 navrata. Danas smo, znači, sa samim početkom obilježavanja Srebrenici, 95. godina, 31. godišnica od stradanja naših najmilijih. Naime, danas samo 10 je naših šehida u tabutima koji kreću prema Srebrenici, odnosno Potočarima, gdje će vječno ostati da opominju naraštaj koji dolazi. Vezano za današnji dan,

0: pripremili smo cvjetiće Srebrenice koje dijelimo djeci s tim ciljem da ono što se desilo 95. godine da će i prenositi njihovi roditelji i njihove nane i dede djeci pričati o tome tako da će se neće kultura sjećanja izbrisati, da će to vječno ostati. Zatim smo pripremili za 10 djece isto 10 iljana, za roditelje i supruge isto 10 iljana, za načelnika općine Vogoša i predsjedavajući u vijeću kao i pomoćnica boračko-invalidske zaštite, svi će oni sa prigodnim paketom prići automobilu sa tabutima naših šehida i položiti cvijeće.
1: Povodom obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici, načelnik općine Vogošća Migdat Hasanović istakao je da će Vogošća uvijek biti uz porodice žrtava, njegujući istinu, sjećanje i kulturu pamćenja.
2: Posle završetka rata potpisivanjem Daytonskog sporazuma, odnosno po završetku agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, Vogošća je sama pretrpila značajne posljedice. Evo, svjedoci smo 4. jula šta se dešavalo u naselju Tihović, gdje je bila isto jedna kolektivna dženaza, ali evo, primila je, ja volim reći, ne volim nazivati njih žrtvama, one su pobjednici. Žrtve traže sažaljenje, pobjednici traže poštovanja, ovi ljudi stvarno zaslužuju poštovanje. Jer svjesni smo danas, evo 31 godinu nakon stravičnih zločina, što je njima bilo namijenjeno. Oni su uspjeli ipak da pobjede sve te fašističke snage, ja ću to nazvati otvoreno i direktno tom, jer to sistemsko ubijanje tolikog broja ljudi nije ništa drugo do fašizam. Ali hvala Bogu, evo danas ono što možemo čuti i što možemo vidjeti jeste da ovi ljudi ne traže osvetu, ne traže nikakav drugi vid kompenzacije osim istine. Oni traže samo istinu da se ona propagira. I evo, danas smo ispratili posmrtne ostatke naših čestitih, hrabrih heroja za Srebrenicu i ono čega se trebamo biti svjesni i ponosni jeste čestite i hrabrije, prije svega armije Republike Bosne i Hercegovine, koja nam je omogućila danas da imamo našu Bosnu i Hercegovinu, iako ona nije idealna, ali ona takva kakva jeste i naš je dom. A s druge strane, velika zahvala pripada našim majkama šehida, evo našim majkama Srebrenice, njihovim suprugama, sestrama koje su posle agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu izborile se da podignu porodice, svoje mjesto pod ovim nebom nakon stravičnih tragedija koje su oni preživjeli.
1: Srebrenica nije samo mjesto na karti, to je tišina koja već 3 decenije govori glasnije od svake riječi. U velikoj sali općine Vogošća upriličena je promocija romana Smajkanov, autora Fajke Kadrića. O ovom vrijednom književnom dijelu uz autora kao promotor govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić. Roman Smajkanov zasnovan je na stvarnim događajima i stvarnim ljudima. Kroz stranice romana Fajko Kadrić nastoji otrgnuti od zaborava ljude, događaje i istine koje vrijeme ne smije prekriti šutnjom.
3: Knjigu sam ispričao kroz lik čovjeka kroz kojeg bi mogli reći da se ogleda sva ona tragedija bosanska, a u smislu knjiga je u određenom momentu prilikom nastajanja čak naginjala tome da se nazove 11 dana jula. I to bi bila direktna asocijacija na Srebrenicu, ja sam to želio izbjeći po svaku cijenu, dakle svaku asocijaciju ono na prvo da se zna, radi se o tome. Pa je ovaj naziv koji na neki način više znači neku vezu sa korijenom, više znači neku vezu sa ocem, nego ono što ona stvarno fabulom predstavlja. Knjiga fabulom je 11 dana jula, stvarnih 11 dana jula, 6 dana borbi za Srebrenicu i 5 dana proboja, ispričana kroz priču lokalnog komadanta, kažem lokalnog, mislim na Podrinje, mislim na Ceranskog komadanta, Šemsudina Salihovića Smajkanovog, i ona je dakle na neki način jedna sabijena forma tih dešavanja u 11 dana jula, od 5. jula, dana kada je Srebrenica napadnuta, do 16. jula, dana kada su oni izašli na slobodni teritorij pod kontrolom drugog korpusa, a Šemsudin Smajkanov, odnosno Salihović, je čovjek koji je bio udarna igla, dakle, on je na čelu te duge kolone razvaljivao sve one zasjede i na kraju na nezuk iznesen bez svijesti, odnosno u komi.
1: O ovom vrijednom književnom dijelu, osim autora kao promotor, govorio je profesor Osman Halilović, dok je program moderirao Hajrudin Mešić.
4: Ono što roman s Majkonu izdvaja u odnosu na sve ono što smo ranije imali jeste njegova estetska književna vrijednost, odnosno zanatsko umijeće Fajke Kadrića kao našeg etabliranog, već sada možemo reći slobodno etabliranog pisca, i svakako da ona jeste i doprines pamćenju i način da buduće generacije uče o tom najvažnijem, rekao bih, traumatičnom simbolu, a to je genocid nakon pada Srebrenice, ali ne samo genocid, nego i ta volja i žilava borba za život i preživljavanje koju nam glavni lik pronosi, dakle, kroz svoje iskustva, svoje misli o životu i svijetu i kroz taj pakao kroz koji prolazi.
5: Ja bih rekao da je naša književnost, kad govorimo prije svega o tretiranju oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, dobila možda čak i prvo djelo o heroju, jer većina naših knjiga je do sad pisana iz pozicije žrtve, kako su nam popalili sela, silovali, klali, ubijali i tako dalje. Ovo je knjiga o heroju i u tom smislu bih je rado preporučio svim patriotama naše države. Oni koji su čitali, mislim da se složite sa mnom da je knjiga dobar materijal i da se snimio jedan igrani film, u što ja i ne sumnjam da će ljudi koji promišljaju našu stvarnost krenuti u tom pravcu.
1: U velikoj sali općine Vogošća upriličana je promocija romana Smajkanov autora Fajke Kadrića. Njegovo pisanje predstavlja svojevrsni dug prema onima koji nisu dočekali da ispričaju svoje priče, ali i odgovornost prema budućim generacijama koje moraju znati šta se dogodilo u julu 95. godine. Život Emira Bektića obilježen je teškim gubicima koji su slijedili tokom genocida u Srebrenici. Odrastanje koje je trebalo biti ispunjeno bezbrižnošću prekinuli su rat i zločini, a umjesto porodičnog doma ostala su bolna sjećanja na oca i brojne članove porodice koje je izgubio u julu 95. godine. Kao da ta tragedija nije bila dovoljna, Emir je 1999. godine ostao i bez majke, nakon čega je život morao nastaviti oslanjajući se na vlastitu snagu i podršku svoje sestre, s kojom danas živi u Vogošće. Prisjećajući se djetinjstva, Emir Bektić kaže da je život u Srebrenici prije agresije na Bosnu i Hercegovinu bio ispunjen radošću, sigurnošću i porodičnom toplinom. Bezbrižno djetinjstvo zamijenili su strah, neizvjesnost i borba za goli život.
6: Ja sam, kada je počeo rat i agresija na Bosnu i Hercegovinu, imao 13 godina. Imao sam sretno djetinjstvo, otac je bio prosvjetni radnik, direktor osnovne škole, majka je završila gimnaziju, živjeli smo zajedno, otac, majka, sestra i ja. Mi smo evo išli u školu i sjećam se ono čega se sjeti sva djeca najsretnijeg perioda života, to jest djetinjstva, kada smo bili bezbrižni, kada smo imali sve ono što smo poželili, živjeli smo u školskom stanu, imali smo kuću u gradu, išli na ljetovanja i odmore, sve do početka agresije na rata na Bosnu i Hercegovinu, kada se poput plamena proširio rat čitavim dijelom Bosne i Hercegovine, tako istočnom Bosnom i zahvatio i Srebrenicu. Sjećam se panike, uznemirenosti i svega ono što sam rat sa sobom nosi. Sjećam se perioda gladi koji je posebno evo, karakterističan za 92. i 93. godinu. Sjećam se granatiranja, zločina, ubistva civilnog stanovništva, napada na Srebrenicu. I teško se i danas prisjetiti svega tog.
1: Najteži udarac došao je u julu 95. godine, kada je u genocidu izgubio oca i brojne članove svoje porodice. 4 godine kasnije ostao je i bez majke, što je dodatno produbilo osjećaj praznine i tuge.
6: Pa emocije se vrate. Za mene je posebno juli težak. Moja majka je umrla 5. jula 1999. godine, otac je ubijen u srebreničkom genocidu. u julu mjesecu, pronađen je u Zvorničkoj kamenici, ukopan u memorialnom centru Potočari, tako da sama činjenica da smo njih oba dvoje izgubili u mjesecu julu govori o tome koliko je bolan mjesec, ne samo za mene, za moju porodicu, nego za sve ljude koji su izgubili svoje najmilije i za sve ljude koji su osjećaju sa nama Srebreničanima, koji evo na razni način doprinose kulturi sjećanja, učestvuju u raznim događajima, kroz dolaze biciklima, motorima i sa svih strana iz regije, Evrope i svijeta, i raduje me što je veliki broj učesnika Marša Mira, koji također svake godine polazi iz Nazuka, tako evo i ovih dana, i raduje me da je to jedan veliki broj, to je jedan veliki doprinos tih ljudi koji su izdvojili svoje vrijeme i da se Srebrenica i genocid u Srebrenici nikad ne zaboravi.
1: Danas svoj dom ima u Vogošći, gdje živi sa sestrom. Kaže da se život mora nastaviti, ali da se prošlost nikada ne može zaboraviti.
7: U općini Vogošća potpisan je ugovor o dodjeli sredstava za realizaciju projekta Održivo pružanje usluge kuće podrške sa humanitarnom organizacijom Hilsverk. Cilj projekta je unapređenje i kontinuitet pružanja usluga podrške osobama kojima je pomoć najpotrebnija kroz mobilne timove koji će biti dostupni korisnicima na području općine Vogošća.
8: Riječ je o projektu čiji je cilj osigurati kontinuitet pružanja usluga podrške građanima kojima je pomoć najpotrebnija, prije svega starim osobama, osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima u stanju socijalne potrebe.
9: Mi smo ustanova koja se bavi mobilnom njegom u kući, uglavnom pomoći starih i nemoćnih lica, onih kojima je pomoć potrebna, koji ne mogu sami da funkcionišu. Općina Vogošća, evo već drugu godinu zaredom, učestvuje u pomoći na način da finansira njegu za osobe koje su socijalno ugrožene, koje nemaju srodnika da o njima brinu, i na taj način da im se pruži podrška i dostojanstvo u nekoj bolesti i toj, da kažemo, starijoj dobi. Općina je objavila javni poziv, mi smo se prijavili, evo danas smo potpisali ugovor, znači za narednih 12 mjeseci.
8: Potpisivanjem ugovora potvrđena je uspješna saradnja općine Vogošća i organizacije Hilsverk, kao i zajednička opredjeljenost za razvoj socijalnih usluga u lokalnoj zajednici.
10: Općina Vogošća kontinuirano pokazuje brigu kada su pitani stanovnici treće životne dobi. Ovo je jedan od projekata, da kažem, evo koji nastavljamo. Ono što moram reći da ovaj projekat u zajedničkoj pomoći, odnosno zajedničkoj koordinaciji sa Centrom za socijalni rad, sa Domom zdravlja i nadležnom službom unutar općini, gdje se rade procjene na način da oni koji nemaju, kažem, nekog ko vodi brigu o njima, onda se uključuju ovaj program da bi im se olakšalo, da bi im se osnovne životne stvari svakodnevnica olakšalo, kada je pitanje održavanja lične higijene, kada je u pitanju obavljanje jednostavnih poslova, odnosno sva ona pomoć koja je potrebna tim ljudima koji su ugroženi. Ono što moram reći, evo, da smo izvjesno prošle godine smo već nakon godine dana imali nekih 8 korisnika koji su bili u ovom programu pomoći, pored onog dijela projekta koji radimo sa Crvenim krstom, Geretro Domačice, ovo znači također sa organizacijom Hilsverk, tako da na ovaj način pokušavamo pomoći svim onim ljudima koji su u stanju socijalne pomoći i o kojima neko nema voditi brigu.
9: Mi radimo u 3 općine u kantonu Sarajevo i nekako u općini Vogošće imamo jako dobru saradnju, imamo jedan uhodan, dobar tim ljudi koji identifikuje korisnike koji su zaista u potrebi i da se što brže i što efikasnije pruži pomoć ljudima kojima to treba.
8: Šta je to što vi pružate osobama, odnosno korisnicima?
9: Znači, pruža se njega u kući, sve ono što ljudima koji su stari, bolesni, iz bilo kojeg razloga ne mogu sami da obavljaju. Zapošljavamo njegovatelje koji su educirani i koji mogu da vode brigu o ličnoj higijeni, znači nekog ko sam ne može da brine o sebi, o nekoj nabavci, o pratnji ljekaru, o higijeni prostora u kojoj korisnik boravi, a to te neke, da kažemo, kućanske i svakodnevne stvari koje su ljudima koji mogu da se brinu o sebi normalne i jednostavne, ljudima koji su bolesni i stariji predstavljaju problem prepreku. Naš je cilj da preveniramo odlazak ljudi u instituciju dok god je to moguće, znači ovo je podrška koja omogućava ljudima da ostanu u sigurnosti svog doma.
8: Realizacijom ovog projekta nastavit će se pružanje podrške onima kojima je ona najpotrebnija uz jačanje sistema socijalne zaštite na području općine Vogošća. Ulaganje u ovakve programe predstavlja važan korak ka stvaranju zajednice u kojoj su briga, solidarnost i dostupnost usluga jednako važni za sve građane.
7: U planinarskom domu Motka, koji se nalazi u blizini sela Tihoviće, općina Vogošća, održana je završna radionica u okviru inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, na kojoj su predstavljeni rezultati provedenih istraživanja i aktivnosti realizovanih tokom projekta.
1: Poseban akcenat stavljen je na značaj očuvanja prirodne baštine, održivog upravljanja prostorom i razvoja održivog turizma, koji može doprinijeti ekonomskom razvoju lokalne zajednice uz istovremeno očuvanje prirodnih vrijednosti ovog područja.
11: Razlog našeg okupljanja je jedna radionica koja predstavlja jedan finalni proizvod projekta koji je sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša u sklopu projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac. Na današnjoj radionici ćemo da predstavimo finalne rezultate naših istraživanja, konkretno biodiverziteta i geodiverziteta za područje Skakavca, gdje smo kroz terenske posjete, kroz desk istraživanja, kroz naše ekspertske elaborate kreirali jednu studiju koja će u budućnosti fondu, a tako i ustanovom za zaštićena područja kantona Sarajevo, da posluži kao jedna podloga za biodiverzitet, geodiverzitet i potencijalno apliciranje kroz operativne smjernice za buduću i potencijalnu uspostavu geoparka.
1: Finalna radionica projekta inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji finansira Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, a implementira Udruženje za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP, poslužila je kao završni prostor za razmjenu znanja i iskustava te potvrdu zajednički definisanih rezultata i nalaza projekta, uz jačanje saradnje između institucija, jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i organizacija civilnog društva. A na njoj je učešće uzeo i općinski načelnik Migdad Hasanović.
2: Kao partneri u ovom projektu, kada je pitanje Vijedni Narka, sa našim lokalnim udruženjem STEP i planinarskim društvom Planina Rogoša, projekat koji bi trebao da donese dodatni vrijednost kada je pitanje sam lokalitet planinskog dijela Motka. U narednom periodu ono što će se desiti jeste, evo danas imamo radionicu gdje će se razvijati i dogovoriti određene stvari, odnosno u budućem periodu da se kompletan dio područja, zaštićeno područje Skakovac, i proširi i na dio Motke, kako bi mogli da razvijamo taj dio turizma, evo o kojim jako mnogo pričamo. Svjesni smo da je naš planinski dom Motka jedan nebrušeni dragulj i evo s ovim otvaramo nekakvu priču kako bi se taj dio i otvorio, postao atraktivniji i dostupniji našim građanima općini Vogoša, ali i cijelog kantona Sarajeva.
12: Ustanova je podržala ideju prvenstveno prije same aplikacije projekta. Željeli smo da dobijemo nova naučna saznanja, ukoliko je to moguće, za prostor spomenika prirode Skakavac u smislu tog geodiverziteta i ostalo, u slučaju da naučna istraživanja pokažu da tu postoji neki određeni potencijali, to bi se onda dodatno zaštitilo i tu bi svakako povećalo i stepen zaštite, a samim tim i ekosistem, odnosno floru i faunu područja.
11: Kao što ste sigurno upoznati, općina Vogošća, tačnije općina Vogošća, teritorijalno jednim dijelom pripada zaštićeno područje Skakavac i na taj način smo kroz ovu radionicu i ranije sastanke pokušali da okupimo sve interesne skupine koje su dijelom tog područja. Tu je i općina Vogošća koja nam je kroz svoju administraciju, tačnije sa kroz svoje službe dala podršku, dala nam je određene informacije, podatke i pružila generalno neki okvir koji smo iskoristili prilikom realizacije ovog projekta. Naravno, tu bi volio da istaknem i ostale institucije i ostale općine, kantonalne i federalne institucije koje su pružile svoju i konkretnu podršku kako bi uspješno realizovali ovaj projekat i kako bi kreirali studiju, finalnu studiju kao krajnji rezultat.
1: U Planinarskom domu Motka u Vogošći održana je završna radionica u okviru projekta Inicijative za uspostavu geoparka Skakavac, koji implementira nevladna organizacija STEP uz podršku partnera.
7: Toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Vogošći, a do narednog susreta, doviđenja.

Sjećam se mora, ne sjećam se ptica i ništa nije kao što je bilo. Al će jednom ipak biti, znam nema leta s jednim krilom. Treba vrijeme da nam spriječi.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.